Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: gleymi ikki. Leiðardagin, 19. august, ver við í atti karmur um allar helst heimsins vegasta festival, nemli at Norfestivalen. Heilandi er við levandi tónleiki, Batnalandi, camping, chalting, goa matri og ein festival stemningi til sætt fyrsta gleyma. Ta verður stórsli at hann nón sum DAD, Hallur Johansen, Eyjun Teyju og Kim. Herborg Torsjøstøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant. Og Kjøpes fra Telebussar køyre og Klaksvik leveres, kvønn Holvand Tøyma, Atlandeir og Nåttna. Eins og Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut igjen, og jeg kommer ikke punkt om FO. Som Søland blir bra, ja, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantur.
1: Heldur hava fri til okay til okay. We will Mensel Nordic Cup vs. i Ferjum Nekrantur. Ein alt jo handballskapping her heimskjøtner og førskar hetjer hittast av Sema Vøtle vi kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1 av fyrs. Kjem her gong mestje og events.fo. Distapatchen vid 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 280 kroner. Spär 150 kroner vid att köpa distapatchen. Stola vänsen når det kom 2611. Följa till sms, tryggt, magn, apps och karret.

Vensel Nordic Cup vir søsta handballsvarslan í Føroyum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatler. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1-Offers. Kjem ergo mestje á events.fo. Dista patchen vi 6 stund kostar 595 og ein dagsbillett

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Du må, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Det var tærlig vinter jo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et la træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejeste 00 00. Gulleveit er det best.

Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og førskar hetjur hittast á sama völlu við chatnar. Hesse Lee Lutega, GVG, Kiel, Valur og H1 og fyrir. Kjep ekko mestje á events.fo. Dista patsjen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kronor. Spær 155 kronor við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvønn halvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava
2: fri til okay, okay. Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Hallo alle sammen, og velkommen til sommerkjendingen av FM8. Og ja, sommerkjendingen, det er sånn at vi tog noen ikke sverste, eller i hvert fall ikke sverste av Berlin, det må være her i Vagnarensen. Og vi sendte torsdag mye til høste fra 20 til 12, og i det det selvvandet høstever og høste av sommerkjendingen. Så røyne at gjøre mer tann bøyne at her var live til en løg for dikken her hjemme her i studion. Og jeg siknaver, heppen og feien om at jeg finner ikke den gesten jeg finner ikke det til Ole, for jeg navn Ole Johansen, og han øyne kjent som en av frontmannen og i bøltsen og til mamma. Men i det kommer han øyne i studio og spiller noen av sin egnom løven, og ja, jeg gleder meg som et småbad. Til dikken her hjemme som lurer deg, og også wow, Her har han en god rødt, og Ole er også en god rødt, men jeg har vært gående av å ta røstene her og nok så pene rønger. Ja, men så øktast ikke, for inn av portal.fo, her kan du ikke bare høre den fyrre timen i sommerkjentene, du kan se røstene, fyller jeg vi av livestreamen til dere. Her du sørst dere, ja, vi tar en egen. Og høyre dere vidt en øyron. Vi om en lydbil, så får vi å komme inn her i sendingen av Ola, og I hugsa Arndt, så får vi lukka byrja við en leie. Vi får høyra Bite Boss, tja, beinir.

0: Ja, ja.
1: Ellen, tusen takk for at du lukte vi i sommerkjendisene tjåkken her av FM8. Og jeg halte at jeg får sende til ut, og jeg får at, ja, vi får halte av i sendisene. Og jeg får spille et lær som, ja, jeg har spalt og fromspalt her i FM8-studion, og jeg har spalt den her for denne kjendisene, og til Ronja vil lær noen B24 framførst her i studio av FM8.
0: No way!

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Han her var så Identity til mamma, og vi tar av sommarsendingen, det hørst fem lø, ikke bare 8 eller 2 eller 3 eller 4, vi tar hørst hele fem lø fra forsangeren ui til mamma, Ola Johansson, som han også nevnte seg av sånne tålige strømsugen, så er det Ola, og Jeg vil råde deg til Vimma der at fer inn og hans strømgatanser av Spotify og det her, jeg skal komme etter og lufta og strøyma og la seg lø til jeg og fraløg. Og vi har haft en honalian tøyma her i sommerkjendingsene her. Han har spalt en løg, vi har pratet en synder. Hørte du det ikke? Ja, men så måtte du bare lufta av fm8.fo 17 i det at han sendingen vil løgt ut i fotlån løgje. Jeg kan bare si fra meg selv er at jeg har vært helt utrolig takksomme for jeg har løtene. Og bare stå hva annet takksomme for det. Takksomme for det, kjære lortere. Så jeg et stort privilegium å kunne stande her. Og jeg får mått som har kjent igjen vi med her av Agdansen. Og her var det en relasjon til henne, lortere. Og få tonelager inn her og spille. Og få folk inn her og prate. Og ja, jeg vet ikke. Jeg så heppen. Og takk for at du og tid lortere til klassen. Vi får høre et lærtrett, og det Tension Strafe med Tja Høgna Kandenberg.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Her har vi Høgna Kannenberg, vi lær noen tansjen streifer med et eller annet klomper om Siberia. Vi har dagssending haft videoen av Ola, og vi nevnte vi før navn noen Ola Johansen, og han med landet kjent som forskjengaren i Telemama, men i det var da vi ikke noen tonelistallig ørendun at han videoer oss her og FM8 og i studion av sommerkjendingene. Han spalte jo noen gode løg, overutgiven løg, 4 ut av 5, pure overutgiven og nødt. Så det vil forske noe, det vil døylig, det vil hun alt, jeg sitter her og steg her og ja, sendt utvar for tikkene i det. Og en gledelig løg til å komme her og sende i det. Vi får høre Good at Leaving til Stella Lifty.

0: Her hørte vi først Bruno Mars, vi Risk It All, og etter det hørte vi Billie Eilish, vi Happier Than Ever. Vi jo her i sommersendingsene høstet, vi er jo klart vikskiftet så stille og rålet, stille slia. Ja, men vikskiftet blir jo bare noe spennende. Jeg vet at overstevene nå leier deg inn, og østene så vil regatta i høstvøk nå i vikskiftene, så her nekker spennende ting at tekast vi og affæra til. Om du atler til Anna Tormund, eller om du bare hører sangkynstje, eller om du bare leter en halsen, ja, men så skriver du bare inn dere av 5-0-3-0-5-0-5, så er du alltid velkommen til. Vi tar å høre Sabrina Carpenter, vi lærer noen Man Child.
1: Oh boy.

Her har vi denne poppore av gåon pop-tonologi, og det var først Sabrina Carpenter vi lærte om Manchild, så igjen har vi Sam Smith og John Legend vi Lay Me Down, og her at enda har vi Ella Langley vi lærte om Choosing Texas. Vi tar var i dagsens sending utifra til man hørst og pratet vi sangeren Ole, som kjent som Ole Johansen, og forsangeren i Baltjonen Telemamma, og det har vært en helt utrolig god løte, og hun har litt løte. Og så har vi et annet skitt, og jeg synes at noen mann lurer etter gåen tonologi, som har vi til kjære lurer. Jeg får det at gjøre klart slett enda sendtisene om en lydbil, men Arjen er ferdig gjøre det, så får vi lykke av. Nå har vi haft tempo i lydsynere, vi tror om sånn sinne rolig av sjankoen. Så nå får jeg lykke av å tempo i bum, bum, bum, og sinne bare opp nå Arjen døver av to mann. Jeg vet ikke om du kan skal gå til fitness i døver av to mann, eller om du bare skal lykke gjøre det klare, Arjen, du får ikke ete med for en chat av arbeidsplass noen. Vi får kraftfattet høyre, for vi går hjem til Søren Torplund.

Her hørte vi Søren Toplund Lund Søren Lund Topgård offshore. Ja, nu forsvann navnet jeg. Det var alt det ble ikke. Vi har hørt en ekvann kan ta like, og vi får høre en sang og det går an at rett, og jeg vet ikke om jeg har alltid døtt som kommer, hun er høyma i det jeg har ikke noen urbattninger i det og kanskje hun sitter og lurer her høyma, og hun urbattninger og pappa han til arbeid, så han blir sendt til å i, ja, på den kjønne ikke høyre så nå husker jeg, ettersom at døtteren kanskje høyre utvarpe, så skal hun også slippe å høre en sang som hun ikke er gøy, og til øyne helt vores en sang som nekva og kom før en gang, er gøy, vi får høyre Iver Polstøtter, vi lærer noen Elisabeth og Ellenborg.

Ja, det var så en sanger dedikerer jeg til Dødsland som er som er her hjemme, og jeg har alltid bestemt at hun lurer der, og ja, hvis du lurer der, Ellenborg, hei, pappa på en hjelp. Og at jeg kjenner Elisabeth og Ellenborg, og annars så bare etter å si ja, og i dagsens sommersending av FM8, ja, sommersendingen hun vil kjent kvann torsdag, mikta og høsta, at... Jeg tar til fyrir det. Vi tar var utifrida tøymanon hårst tøyloik live her i studionon fra Ola. Før navn er Ole Johansen, og han annar forsanker i Bøltsjonon til mamma. Og vi tar hårst han spalt fem lø, og annars hun har fink vi dokkno et godt prat. Du kan høyra alla samrøyna og høyra at løyna tjonon 17 i det av fm8.fo. Her høyra du alla sendingarna som vi har haft her av sommersendingene. Jeg vet ikke om jeg har snakket etter å si Anna enn til at jeg vil etter torsdagen klokken 20 og tid må jeg ha og et holdt frem i ord vikskiftet. Jeg går utgående, jeg elsker utgående og vannende her tid og gående frem i ord. Vi får enda vi sier noen Back to Friends.

0: Fra portalen nå, nytt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav å tilbøyne. Portal.fo
1: Einasta i huksjon, Stranda Maling. Hever du bruk for trygg om flottninge til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyna tryggare.
2: Hever bilen tørv av skundjobb? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann tryggvare bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndet der oppfyr til for en samlig en prøys.
4: Vars du kved? Til Jerry.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
5: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rik til hver som helst. Aichene.
6: Ja, vi tog mann av! I venga kommiga! Vamonos al viaje para buscar los sonidos mágicos!

0: Hopper. 6.5, Shea-offens. 5.5.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo er alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
2: Bitches offer fra eitene. Bygg tunne ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitene.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: Dusche og Mauer. Vi online ombord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo.

0: Skulle hørene skiftast, sette så i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
3: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Strandamaling vi er altru sjarjar, og vi er som bjør vi tæller 25% i avslagje av atler trevverju. Kom til trevverju fra
5: Strandamaling.
6: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
7: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre etter karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. O-Japes fra Telebussar køyra ur Klagsvik Leveres, kvønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nottna. Eins Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa, og å se klokkesleit. Sitja der egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri,
8: til råkei, til råkei. Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
9: Visst du to, at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstasa veidaren, blir alt til tja gulle klokken. Gulle klokken, Tofta Jack 2, gulle veit.
10: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i fyrjon nekrantur. En altjå håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vødle vid Kjattner. Heseli Lothega, GMG, Kiel, Valer og H1-Offiers. Kjøp egangmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjøpa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620, Føya Tele, SMS, Trygt, Magn, Apps og Karin.
7: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum etter suttje til storslitt Nordvestmannabjørsene vid Eknon Eion, du kan eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidtja lundanar bjørknon, etla færa vi av fjall og skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du seta til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit er spennandi gávbuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt en tur etla bor longu í dag. Á skuvadal.fo etla ring 74 15 00.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
11: Jeg
5: SMS.
11: Utsåla Enterpresseren är brygavar. Vi så just i SMS.
12: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimenon och färdar vid kipet till färja? Safari Transport, ta näst bäst, icke är gott nog.
13: Sona-appen hever näga till ödl. Sona Plus hever ett lyde som du mera. Sona Plus, ett lyde plus i gärandestänen. Till tyn som är kund till färja till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
14: Jensen Madrasso för Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommende madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det røysene knæsende gøyere av litt jo i. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
15: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Bakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: En av største og beste rockbandene i danske tålegasøvne kommer ut med følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning har vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Nordfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Ota Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunde vi visst säga att detta blir vittlare

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

studiosjåmauer. Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Jeg halte, jeg visste at det til 1998 for å finne det senest, ja. FN26.
1: Ja.
0: Så det er største mål å se det seg, men det er et godt mål.
1: Ja, jo. Jeg bruker en måte.
0: Tibor, hvis du er til Tubensjøkken, han er nesten vi ved her, og vi skulle småttelig at du tar sammen om oss og sendte ingene. Om du er negativt ikke har sagt, og de gjerne vil jeg si, så er målene her nå.
1: Nei, jeg husker vi da vi er vel rundt, så.
2: Ja.
0: Så hadde jeg at jeg ferdig at lette træt, som supplement til sendingene, at med det faktisk til at komme hit etter jentene og tjåkon og kvinnene og tjåkon. Kvinnene er til spiller i nye bølgene og i mesterdeltene, og skulle tjene vinneren, og 16 jentene og tjåkon til kjempe om FM og UR, og til ikke akkurat nå, nummer 1, vi Alin og Beli i resten stått litt etter til yngre. Og det Lewis Weissen til senest i åren jo på 60-varpen i dag. Henta sendt ikke noen endesendt i kveld klokken 23, og det er endesendt søndag klokken 13, og så kommer han ikke hjemmesyn i fm1.fo som poddvarp. Tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
3: Stola på 36-varpen noen heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.